0: La musique un instant avec René Aubry, nous écoutions La Grande Cascade.
1: PD Nandais.
2: Chiloerezet da chiloerien ger, digimermad var RCF Penarbe, David Arbeden. Irio et Lidom en neizvet zul var nugen var ar bloas. Chiloan en aviel, ervez sand vase, penat dou var nugen.
3: Stag a reaz, Jezus da gomz dre bar abolen nou. Invel e o roante lez doue, ouz ur roue o c'ober lein eure de vab. Kasarea se zervigerien da hervel a dalein a re a oa bepedet. Me no doa ke c'hoan a re mandon. Kasarea se c'hoaz, zervigerien al en a lavaret de zo. Lavaret da re a zo bepedet. Setu, pour chasse de oar pred, la re de an tirvi a galouen ed l'art, preste o peptra. Deuit a leineur e deta. Mene rejon ket avon, a geze jon, un an debark, e gile de genvers. Tapout krog a reas a re al er zervigerien. Gwalgas an ezo, hag ewen lare ganto. E droukenan, e kasas a roue e zoudardet. Hag ewe lazet ar vuntrerien a laket an tan en ochir. Lavaret a reaz neuze de zervigerien. Brest eo a lein euret. Met an dud a oa be pedet ne oan ket din da zon. Ket eta, dre a c'hoaz entio, petit da zon da lein euret an ol dud a gafot. Mont a reaz a zervigerien dre an entio, Bouda an ol reazi gwez az ganto, fal amad, hag e oe leun adut ar zal euret. Dond a reaz a roue da zele douz an dut, a oa o staoul, hag e no e velaz un den ne oa tam dilia de re debet gantan. La vre da reaz dezan. Va den mad. Penaos ou dwe dan mon ep kao d'un diliad eure d'introdit. Ne lavaras grik. Neuze e lavaras ar roue da zervigerien. Lammit dezan e dreit hag eza warn, a taole da nezan ermez en da valigen. E no, e vo daelou a skriniadek dent. Rak, kalz a zo galvet, ne me da vad a zo dibabet.
2: Irio el lennanenou eve komzet de sfrik ou braz da gout. E leor ar profet Isaias e lennom, en deise an otrou mestr ar bed, a bourchasso evit an ol boblou var menezman eul lein vraz a gik de rus hag a win mad. Hag er penad a viel an eus chilaouet, e klevom Jezus o tis plega, invele ro an telez doue, de ze roue o c'ober lein eur e devab. Pedede neuhe ol boblou ar bet da lein euret. Met neke tout be a pedet. Rede respond ya. A neke klask digarechou toul evit non pas don. Hag ur vech prez da zon e o red mem estra gwiska an dilia d'euret. Evit kem er perz dava de rouantel ez doue on eus da chanj diliat, da larade da chanj kalon. Da drei o halondou var zu doue, var zu ar peor, var zu ar justice, gant quarantez. Ene brezegen e lourde pemzet e so, neus goulen ad ar pa bleon, ober strivou, evit respon e gurion e da zoe. Kineke neus deon pedi ar mizman, miz ar rozer, gant ar chapelet, evit ar peor. A goulenn a ra an notrou neskop, evel ol eskipien breiz, ober evel se. Simpl kenan eo peden ar chapelet, me justamant, plijet ve doue gant ar c'homzo simpl, o ton deus ar galon. A kregi a ra irio, zunvez ar missionou. Pedon mie nehe evit an ol visionerien, a zapel deus o bro evit emband ar c'heloumad. Respontet o deus ya gant kouraj, gwisket o deus en ur mod an diliadeuret. A ma nous orket peta ober disu lo ton, lan triwer a vizere, e hel ar mont bete giliz e lambezelek e brest, evit ofern ar poblou da un eger. Klevet vo anno, meur a yez a brezon e gevel just, o veli an notre doue gant levenes.